0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo e lau maare hawa iki pe malo e le rea tonga tope ko au fri mudral mo e ongo ongo ahapure lulu koe ni wafurma hiva si ulai wa fe ua o no. Ku uri unga ua e toko lahi o kakai pasifiki o kumo ua e maki ia koe e halanga maanawa o ikuwa iki fare mahaki e fatata watu ke toenga koe o kakai o nusilani. Ikai koe ape kakoe toko lahi na nau kamata fuoloa pe ae wesia aha nau mafu I hono fatata watu ke toenga o kakai o e fonua. Ko e whakamatala e niana e tuku mai me he kolupu ngā aue e kufotu I Nusilani whikawaki pia moe mafu moe halanga maana wā. Pea kuna upehe, kua taimi ke kapua e ngāhi pōre ko e ni, ake hano whakasio e ngāhi polo kalama sinaki. Pea vāweange foki a hano mau o e whaitoo, moa fōnga tauhi o kuikai whakapalataha. Na e tuku mai he e pure lahi ko ia e kautaha, ae ngāhi mea une tā naki at ki hano whakalahi ko ia mo whakatupule kina o e mahaki ko e ni. Ae mafu moe halanga maana wā I ho tau kakai pasifiki. Okto e wakai ae pure anga ki he tokoni whekauaki pia moe nounou ko ia ae lolo. O kuhinga eni he lolo tonga ko ia no wakai he pure anga hawhare I ke tokoni atu ki he nau whakotutu koe o kufai. Pe makatunga meai ae nau tutu uni ke tokoni ae ngahe whamiri koe o kuesia lahi I he nounou o kuhoko koe uhi koe lolo. Talo me epeleri o e ta uni koe ngai whamiri e tahakilu whamano tolu afe na e tokoni I takipaanga e ni manoa ki nau tolu e pureanga o fō watu I e nau kuretiti tukuhau. Me he pureanga upe e osipe a e tokoni e koe ni hiria mahina e tahaua pea o kufaipuku mwe wakai taimi e holo ai e totongi koia o Elita Pensini o paanga pe e tolu. Na e pehe he e minister Nicola Welles o kure nofo peo siofi e totongi e lolofa waha pureanga. Lotonga koia ufa tokanga mai foke a e kau social work kaia o kia I longa I whanau ia kuikai ki nau lawa ki nau toru o kihe ako. Kono uhinga koe mamafa koia a tutongi ako pe taime nihi ko ikai ha paanga pe taime nihi ko ikai ha utu e merere. O kuhoko mai e nia lo tonga o kuhi langi lau foke tutongi a koloa na pe e social worker koia ko Eloise Jowen kuonesi o tonu I he nunua o ikai koe to e lawa e he mātu a ia o maua seniti ke utu aki nau merere. Na ne pe o kuilonga eni he ngai family sau te okalani. Pea wikai lawa e whanau ia o lue lue ki he ako ko he kufuma mao. Ko e taha ngahi pāti whakapolitikare fu ou o e te uwhiri atu koe niko e opportunity party. Pe whakatatau ke whakatotolo fua mui mui na e toki tuku mai. Ka na e whai hawhiri he ahoni ko e kakai ko ia na e whaka eke eke. E maa wai pe se te ni mai ia te na uwhiri ki he opportunity party. Ka ke he I hono whaka eke eke ko ia e whaka ai. Una pe na dolia te na ulawa peo ngā ue moe whaka I national pe moe reipa o ka fie ma o ke fatu hapule anga. Ka he taim tatau o ku tuku mai he e whai national lia, he kai pete nau fie ngā aue ki nau tolu muha pāti peheni. He oku kehe kehe a e nau fōtūtū mu e filosofia ngā aue. Pea I he whai ke ke atu e taki koi a e opportunity party, kui le wong. Nane pe e ia ku pāhia nu sila ia I he fō ngā whakakaukau koe e national. Pea tuku pe ke tausio I a au atu ki novema pe fefe a e whai national. Oku whakafehu ia e ngahi netueka koe o Palestine pe ko ha oku kau atu ai e ngahi fonua e Pasifiki ia mo Isileri. Ko naulueni ko fonua Pasifiki whamuimuitaha ia ke fotuha ne o ofis whakatipilo me etika I Isileri. Kau atu ai ki Haamoa, Fisi pe mo Papua New Guinea. Oku ne whakalanga a e whahinga huuhuu o pehe o kuanga e Isileri o whakatupu a hono mawhai whetutaki I he Pasifiki. Oku ai e kulupu whengawe aki a Palestine I Aotearoa pe koe whehu ia oku eke e taki o kulupu ia koe ni pe o kumio inai e Isileri e ngahi pureanga Pasifiki ko eni ke nau kau atu mo fotuha nau ngahi o ofisi whakadiplomatika I Isileri. Me o Solomone ne holo hakelekele o ne tanumia pe o teki ke mahino pe o kuiai hamate I he kerianga koula ko ia I kuara kanal. Ko tuku mai he kautaha ia ha whakamatala o pehe o kuikai ke iai hamate pe lavea. O ke he ia me fua whakamatala na e tuku mai o mahaloi o kuiai toko hongofulu kuopuria. Whatatau ke whakamatala o kuikai ha lavea

tau pehepe he kautaha ia e vaveni pe e nato e foki o ngā aue. O kulolotonga i fisi e palesteni ko ia o e Asia Infrastructure Investment Bank hiria e nao whakamu oni ki hasie ke feunga mui paanga e valunua miliona Amerika. Tari foki eni he banki eke oange e paanga wangiau tolu ngofulu miliona ki fisi i he feinga ko ia ke mā anu e fonua mui nounou ko ia ai lolo. Na filoa kia e palestenia ai kulupu zu jiwai pe mui pare mia ko ofisi si tiveni rambuka he wikeni. Me he sipoti o kia i e fifia make i o ngona mai ko ia e whanau pasifiki ku ui ke kauhe timi ko ia o pereki ke tua ki saute Afrika. O kia i e ongo fitu uhopo fuou ku asmai ai ko se emisi tupo ta iloa pe a mosiare lawaki ko ta iloa foki na eva inga lusia i e timi ko ia e moana pasifiki. Katanga e ongo kok mai maktato le akoni fomena tatipe e tau programa pe mai pie mentonga kamata i he tolu e fiafi o lele e bege maa ai aho. Kwa Filipo Motulalo, tu afat. 531 PI.

0: Ko e TNT Sport ki he weekendi, ko a te vitamaka.
1: Ko te vitamaka.
0: Te vita ko ha ha o fotutu ke ta polkalama ki he weekendi.
1: Eta ko e ie kolko e ufanga te penga e pakaritapu. Eta ko e ta polkalama ko e TNT he weekendi, fai pe sio ke unioni. Fura kona e olkoleki, me la ungai foitau. E ta hau fai pe ki he liiki. E fai pe ki he sportikon ko manueli. E ta te la me ka fai pe fangini mea si iki pete ki ta anak pa ki a e teita.
0: Eu não sei se você está fazendo isso. Pea koe kau matatolu rewa kau kia asiare lawaki pea pefo ki kia pasiri o tosi. Koe hua pe koe loks o kia tupou wa ai. Pea koe lusifo weti rewa o kia i tanata koe apita lakai pea pefo ki kia se misi tupou ta iloa. Hua tupou ke tokotaka koe ni me timi e moana. Pea koe out sa tienta rewa o kia i fehi finanga nofo e te vita. Ai ako tau toko fitu ia kuna ukau i tua koe ni toko whaafaa ki Afrika.
1: Oi, teita ko sise tau koe ni, ake nei tue poki hanga whaki tau koe ni hau kese kai pulau e taimu koe. Tau atu pia mo pama mo e timu kona hurricane, mo e timu kona a chief, e anga a pulau. Seko asu koe ni unau tau,
0: Io, ho pepe tuate vita angai tua peni mantu iko tua koni o ku yai foi tesi e fa pa ko tau midweek leva e tau mo ngai vahenga eh angai ko ko lau ai ko tau midweek u hinga e tua ko ya ko toko a fa fa gualu ta ku mahalo pe o ku ihe week e ono ai fora ko ni te vita mai na ta week e ua ko u hinga ia ko o ku o toko lai pe he ai pa u hinga ia ko tesi fa tamo e mit wike e te vita ai ako fe wike e ono. Ko tu ia koia a tu a kone alpereki, tau tala monu ke ai hangeko mea ko ke lave koe ki ai e te vita. Ko ta hoko atu pe, ko e hangeko mea koni, ko e fe auhi koni na e toki o sui a Nations Cup, e te vita pe ko e Asia Rugby, na e toki o sui. Yeah. Ai ane kau fop ki ai ngai timi koni a tia tu mo tia wani e te vita. Ko e mea a whakaofo fokia a hopo koni a ngotia tu koni e ua. A timi ko a fisi, pa ma timi.

0: mahe o tu me kalta CM gas mena fenomeno ngomo tu waki ge weekendi malo mahe
1: o wek me ka ngatonga fie fie ma be CM ka ke tanta lele i modolo e wiki ka to ape ke wa de ta ma yo ngomo le dei ke de modolo da pe ke ta u me le re ni ko tu ta vai me japani ge yate a u ya ta u ve ni ka be po ke u yu ke na i nga wiki tua when family mau ya ia te taibit. Mama awi te mono mau inga. Me amai go mau tu asila. Pefika ni mau anoa e Great South Road. Fefia a kesa. E fo kamere gene tanta lele ki motolo. Manadu. Visa nga awe. Tari pe ia te ni. Benefiti tan lele pe ia te koe ni. Me amai nga ke hapi laisen tonga. Laisen nusila. Ok fefia ko fia. Chiem ka ke toko dea ko mau tolo. Manadu. A wāre a ke tokanga ki ai hawhehu i ke mara e whakatau kā. Pe tu ataki mai ka akesa o te sio o tu. Fika telefoni, noa uoua, ono valuta, pānima fituiva. Ki a whainga whehu i pe e mara e whakatau kā. E fie fie ke tokoni atako i e tapak of finance. Noa uoua, ono valuta, pānima fituiva. Akesa o te sio o tu. O fie fie ke tokoni atke tek mongtolu. Of
2: what
1: can
2: the model go
1: tape?
2: Utafi
1: ngawe aki
2: e GMK. Malo de. Kau popo MMT. Koe ui eni ke mau whakatahataha mai. O kuui mai e historia. Pea ko vave hono whakatau e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, I he Trusts Arena I Henderson. Koe whainga marie o ku taha pe, te koe ute pire ko vave hono whaka fonu fonu. Oua nake tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, pe koha te pire hao kuluku toko hongo fulu I he tai mini pe. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz. mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pea toi amuange e na uivi iwi.
0: Ma aloe rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni, ki he ta ukoia o kukamata e sivi, ki he ngā kau, pe halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu, I kai koe ta uononoa. Ko ho oa upe e koia ki he tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e oa tupe ho mea sivi ta e totongi. Pea I kai koia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, po ke ta ufitunima. Koe sivi koia o ngā kau, pe halanga mea kai, o kumalawa I ke mau wave a kanisa ki hano faitoo. O ku ta e totongi, pe au kuwawe mo whai ngofua hono ngāwe aki. Ko sini ngā kau pe halanga mea kai o kune whakahau fiai hamo uu. Ko ia, ko ho o mau pe ho o naunau siri pe ake whakahoko rewa hao siri malo. O kua kore a whainga maari ko ni ke oatoa e whanongonongo whakataha ko edi ki he kau polisi tutuku. Kau polisi tutuku pe amoe kau sela. Tatau pe a e whefine pe amoe tangata. Ko e kore pe ame he pataloni pe amohono tokoni kau tutuku. Whakamoremore mou lava hifo ki he api o mesake o tumuri I he taimi taha ho ata. I he tōnaki ko e ni ulaki o ākosi ke tau whakataha. O kuiai a ngahi kaveinga mahu inga ke tau taranoa kiai. Mālo pea me he palesteni siopsua kai mataapure pea mwe komiti ngā ue mālo.
3: You're now listening to PMN Tonga.
4: Kutata miku o se miniti e taha ono mei he walo. O se miniti taha ono mei walo, lono tonga tau tatari koe ke polo kalama tala tala e whare ke mo ili lei. Whakaonga tai pe ai ki whanongonongo koe ni koe whanongonongo e nia mei he kulupu whakamalo I sino koe ia ai whatawhata maafana e lolo ahalai walo. Kulupu whakamalo I sino ai whatawhata maafana e lolo ahalai walo. Kia ki motolu koe ia kau mei mi pā mo kātak whamore more whatonga iange o ku Mohe tolo e tau polo kalama whakamalo I sino whaka wike ki he wike kaha o. O kui kai ke whakahoko ha tau whakamalo I sino I he wikeni. Te tau tok foki mai mo e tau polo kalama whakamalo I sino anga mahe ni. Taimi tatau, feitu tatau I he wike ko ia kaha o. Malo, ko e whanonongo ia me he komiti, me he sea pa mo e komiti. A e whatawhata maafana e lolo ahala e walo o Aotearoa. A moni ngā ue, moe Eva mai ki tonga. Pia tau tau fuki mai ki e tau polo kalama ko ia poko.

0: tak me mai ki hele o mali e lo keti o ot felenite ta mai ana ke ilo ave ki ta tolu ke toi minite wa tolu pe hoko ai tata hoko te pe fokieni ai polo kalama ko ia wakai me heta pa ilaini pe a efefin ko fefia ke u tata lele ai ta o e ka o me mipa i he poate akapuluri iki ko ia atonga te vita mai kona ke fai pe aki tala tala noa ke ki ta tolo he poni fika o aki pe amoe ngā he mafihunga i he poate ko ia atonga amoe nau fuka hoko fatongi a ka maa foki a he fumonu ko eni fuka pangako ko eni tau pepe ama ama naki ke hu atu ki he poate riki ko ia atonga te vita malo e tau maa e fia fini
1: Ia linda malo a vinda e mau fuinga maari Malo e tau mai te fin.
0: Malo e tau lava pe malo mu a ngā ue. Ko la vei peo ku ke kei takai atu i muri. Ngai vei tu ke kehe pe malo e poupou atu ke tau timi sipoti ko ia komi ni ueri. Fie fie foki ko hui ko e whenga maari e ko iu ku ke tuku mai ke kau mai ke tala noa poni. Pe a ke ki nau tolu ko iu nau mea mai ke polo kalama poni. Ko e tau fia telefoni e noa valunge au noa ni matau taha. Ka pau o ia iha o whehoi ki he tangatani. Pe te ke tā la whiri ha mea whika o aki pe a mui riki mai pe whehoi maa maa. Ko te vita vai kona ni me he poate riki ko ia atonga ke toko ni mai peka ki tau tolu whaka maa maa i ngahi mea lai. Kai ke, ko e mea ko fia tala noa ke te koe ki ai whika o aki mo e I e pōni, whika o akeni pe amu e Pacific Rugby League Partnership ko ia pe amu Australia, ngai whanua ko e Pasifiki. Nā ta tala noa whoki mua ka nei kai ke ongo lelei, pa koe ni kuto e toloi mai, ai pō tala noa ko ia I he pōni. Whoki atu ka te kui te vita ke ki I whakamaala ala mai ange. He o kou lawe, I pia te vita na amu ufu kaukaua au pito a kaua atu ko ia me I tonga, mui mui wholau I he Palestini ko ia e poate, piko se a e poate ko ia ki Australia meito ngā he, na mūtō lahi, mō kau atu ko ia ki polo kalama ko ni pia. Ka paupe ia ha mea e tau toko lahi, oku mahino oku ia e fulele I lahi, ko e fumata vai lahi ia oku hanga mai ko e mihe ta whaaki ko ia. Ka te ufoki atu ki a te koe te evita.
1: Ia maro vidu, Linda, e kua malmala di mea I whakatapu ko pawhai mihe. Ni whanen kau, kau ati o bokama. Ko e, o kolo tu peke whamahin no peko e koe whakawhina e whai mai me iha, mea tek nau tōna nau mai sanity, ka koe ngahi whakamore na nau fua mai me. E o hange peko ia koe ngahi whanua koe na iai bimo nau kau wholau e pare mia o hamoa e ma Papuniukini. Na kau matore e kau wholau tosi. Ko fuka wholau a Papuniukini na tolai taha. Beu malo gumi ai be ga vanango no na e bu te u fogna dore ga na u ha ke o ka u ni te au ni na ta u ha ma me a hange o gumi na ke na ke se u I go e ke wa tu ni e fa mari e bu na u vanango no o fe ga ba mo e to ko ni fa ba na ki o fa hanga tombi ya ke bu di ki nga fo no go na pas fini Pea kui kai koha seniti si na nao. Pa au whaam pia wea ke